ئێرا پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز ئێرا دەنگی ئیسلامە دەنگی حکمەت و ڕێنمایی بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت

0: موج.
1: عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی زیادبوونی

Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Tabarakalladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسرن دنجي إسلام إيمان داران أولي أكان إخوة تسبدز نجان رولا قبل كان عباد الله عباد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیسرانی دنجی اسلام تواوی سپاس من لبو خواهی پردگاره، تواوی سپاس من لبو سبحانه و تعالی. لسر اوی که جاره چی دی که لمجلیس کو لبرنامه چی ایمانی پیش شار کردی نوا تاوکو ببی تمایی رضابونی او سبحانه و تعالی و تاوکو ببی تمایی سودو کلکو بصیرت و هدایتو خوشحالی من لدنیا و لقبر و لقیامت. اللهم امین. بالا چیروکا و فیر ببین چیروشی او جاره من بریتیه لوی کوا طبعا او چیروکانا وکو باس من کد همو ضرب المثل تا وکو زیادتر زوتر امن لواقع تیه بگین. ضرب المثل نمون لبوهینا نوا لسر او بابتانی جیان کاتک نمون من لبوهینا و بسر هاتک من لبو جراو اما زیادتر لحقیقت و ماهیتی جيانو گزارانو قبر قيامتي خمان تدگين. دلائه پياوه چي شوان لدشته خريشي لوراندن مرومالا تغيتي لكاتي لوراندن دالاستيق چي پيا كما بزماني او مناو چي پيا دين دالاستيق لبو راو کردني تيرو تار دالاستيق لبو راو کردني تيرو تار باشا بين نابين بدشي دخاتنا يكو لبو تيري دي هايوتن تاوكو ايوارة تسان تيرك دا قريتنو دا ينتو لبو مالو مندالكي خوي زادة فرميتن هوا همو كاريتي همو روجي او كاريتي كا دا قريب بدواي برد بردي جوانوكو كلا او شيوانا هل دا قرتوا دي هايوتن لبو او تيرو تاريه بدوی بر داگرانیش برگمانی بونی تی دایم جارک لزارکن لکاتی گران بدوی بر دا یک صندوق دا بینتوا صندوقک صندوق دا کاتو تماشا دا که پریتی لبرد برد چه برد هموی جوان ترتیب ریک لبو دا لسوککی او زور زور گنزاو اوکو کلا وایا کلا شوشا بردی زور جوانیش کابره شوان در لیگره او رو که اصلاحاتم کرد تازه لکور برد خرکرد نوا و برد هلگرد نوا بو موا برکه کانی خولی پردکا
یەک دنچی لە ناو سندۆقینایلێ حەر چار بەرچی لێ پڕ دەکا دەی هاوێ ئەوجا بەتالاسیق دەی هاوێ لە بۆ تەیلوتار دەی هاوێ لە بۆ چێشکە بی لە بۆ کۆتر بی لە بۆ گا کۆتر بی لە بۆ کوختی بی باشە لە بۆ سوفەقیتە بی لە بۆ حەرچێک بی دەی هاوێ ئیتر هەتا هێوارێکە چەند تێرەی پێدەگریتن چەند باڵندەشی پێدەگریتن و پێدەکوژیتن بابرین یەک لە بەردەکان ناو بەرچی دەمێتن کە بەردەکان هەموویان زۆر جوانن هەموویان یەک شێوە شکل ئەو بەردەیدینتەوە ماڵێکم هەر لە بۆ جوانی دەیینتەوە سبێنێکە ڕێ بە بازار دەکەی بەلای زێرنگردا تێپەردەبیتە مەشارەکە زێرنگر ناو جامخانە لەگەڵ زێڕەکان کۆمەڵێک ئەڵماس و یاخوت و لولو و مەرجان و بەردی بەنرخی دانایە یەک لە بەردەکانی ناو جامخانەی زێرنگری زۆر بە بەردەکەی ئەو دەچین زۆر بە بەردەکەی ئەو دەچیتن درێتە کابرێ زێرنگر پاش سەلامکردن کاکە ئەو بەردەیە ئەوە داتان نایە دەیفرۆشن کابرای زێرنگریش تەمەشای جلوبەرجی کابرای شواندەکا کابرای دەشتێ کابرای بابرن گون نشین دەکا ئەوەی نیەبێت ئەو بەردە بکڕی ئەو بەردە بەس لە بۆ ژنە مەلیکەکان و ژنە پاشایەکان و ژنە وەزیر و تاجیرەکانە چونکە ئەوە زۆر گران بەهایە ئەوە زۆر لە زێر گرانترە کابرای زێرنگریش پێی دەڵێتن دەڵێ کاکە بڕۆ بڕۆ بڕۆ بەدوای ئیشی خۆتدا بڕۆ ئەوە خواردنی تونیە کابرای شوان دووبار دەکات و دەلێ کاکە ئەمش بەردەچی ئەوان پێیە حەز دەکەم بزانم ئەوە بای چەندی ئەو بەردەیە بە چەندی دەفرۆشن ئەمش بەردەچی وان پێیە کابرای زێرنگر عەجایبی دەمێنێتن کابرای شوان دەڵدە دەردێنیتن بەردەکە دەردێنی و پێی پشانداتن زێرنگرەکەش تەمەشارەکە فەعلەن ئەو بەردە ئەڵماسە ئەو بەردە ئەڵماسە گەوهەرێکی زۆر زۆر بەنرخە گەوهەرێکی زۆر زۆر بەنرخە ڕوو لە کابرای شوان دەکاتن دەرەکاکە بە هەفت ملیۆن دەیفرۆشی هەفت ملیۆن دینەر هەفت ملیۆن کابرای شوان قەشمەری پێدێ پێدەکەنیتن زێرنگەکە وا دەزانیتن ئەوە سەحرەکەی پێکەمە دەرێکاکە بە هەشت ملیۆن دەیفرۆشی لە بۆی زیاد دەکا بە هەشت ملیۆن دەیفرۆشی کابرای شوان زیاتر پێکەنی پێدێکوی وە قەشمەرین پێدەکا ئەو چیە من بەردم هینایە ئەوە دەرێ هەشت ملیۆن دینار دەدەمێ دەرێکاکە بە نۆ ملیۆن دەیفرۆشی شوانەکە لە بۆ بەدەردەکەوی کە کابرای زێرنگ ڕاست دەکاتن لە خەفەتان ڕاست لە خۆ دەچی خەڵک دێن ئای بەدەم و چاویدا دەکەن و بەخۆی دەینەوە یا ئەڵڵاه کاکە ئەوە چ خێرە کابرای شوان دەیەتن کاکە یعنی کابرای زێرنگر دەرێ کاکە وەڵاوە ئەو بەردەی هینایە ئەو ئەڵماسەی هینایە ئەمن نۆ ملیۆنم دای تێکەچی لە خۆ چوو مشکلە نیە گەر کەمەوەی بۆم کردە دە ملیۆن کابرای شوان لەتەس لە سەری خۆی دەدا بەگەریێ خەڵک لە کڕی دەکەنەوە کاکە لە بەرچی دەگریێ کورە دەرێ کاکە ئەمن هەر خوا بە خۆی بزانی دوونێکە چم بەسەر هاتیە یەک سندۆق لەو بەردانەم بیتنیەوە یەک سندۆق هەموم لە چێشکەی گرتیە چێشکەی 250 دیناری چێشکەی 500 دیناری باشە یەک سندۆق لەوە هەر بەردەك دە ملیۆن دیناری دەکاتن ئەمن هاوشیتم لە بۆ 250 دیناری ئەو لە 250ەکەشی پێوە نەبووە چەند قڵەکی پێوە بووە الله ئەکبەر جابرا شیرینەکان بیسەرانی دەنگی ئیسلام خوشخانی خوشخانی قدری گران بۆ برانی ئازیز و زێدە بەڕێز ئەوە بەسەر هاتەکەیە چیرۆکەکەیە بەڵام دەرس و عیبەر و پند و ئامۆژگاری لەوەدا چیە ئەمە چ فێر دەبین لەو چیرۆکەدا چ فێر دەبین لەو چیرۆکەدا ئەوە فێر دەبین ئەوەیە زانایان لە بۆ ماڕوون دەکەنەوە دەفەرمێن ئەو ئەڵماسانە ئەو گەوهەرانە تەمەنی ئینسانە تەمەن ژیانی ئینسانە وەختی ئینسانە تەمەنی ئینسانە عومری ئینسانە باشە وەکو ئەو شوانەیە ئەمەش ئەو تەمەنە پیرۆز و منبارەکەی خۆمان لە چ دەگرین باشە لە چێشکەی 250 زۆریشی خەسار دەکەین زۆریشی خەسار دەکەین وەڵاهی ثمە وەڵاهی ثمە وەڵاهی باشە هەر کاتێک لە ژیانیمە هەر سەعاتێک لە ژیانیمە زیاتر لە دە ملیۆن دینار لەسەرمان ڕاوەستایە قەسەم بەخوای هەر سەعاتێک لە ژیانیمە زیاتر بە دە ملیۆن دینار لەسەرمان ڕاوەستایە باشە کەچی ئەمە خەساری دەکەین 250 دینار تاوەکو 250 یەکی پێ بەدەست بینین
او ځب بیسګل او څو پنځه شپې به د بینین له چشکې دګرین زور یو هر زهر او خساره د څو پنځه یکه شپې به د زناین هي تمنه خو له ګناح او تاوان صرف دکاتن باشا له ګناح او تاوان صرف دکاتن خو ځګم هر بر څو پنځه یکه بلکو څن هزارې جسه قرض دپته ول روج دوی اگر بیو استعمال یک پارچه زوی له بهشت بفروشین یک پارچه زوی جگه یک خانی له بهشت بفروشین دابش بکی نسر تمنی خو من جانی خو من والله قسم به خدای یک ساعت له جانی مزیات له بده مليون دینار لسر مره واستایا چونکه سیوک له سیوکانی بهشت کې بیت دنیا یکا نه ماګ نه روش تیش چا نه منت له بر جوانی او سیویا له بر جوانی او سیویا الله اکبر واگر حتى وقو قيامتك خلق لو خوشي او سيوي بخواتن هشتان خوشكي تاو نبي بهمان شوش پیغمبر خواد فرمي صلى الله عليه وسلم اگر بيو يك عذاب لعذاب كاني جهندم بينس دنياك اول و آخر خلق دنياك لو عذابيا باشا لو عذابيا تعذيب دخون حتى قيامتك او دليش خلاص نابن اي خواهي قولا نبی چی لب هش درست کردی و چی لجهندم درست کردی خواهی بر پنام هم دادن لو جهندم و لو دوزخه یا خواهی تعالی او به هشت خوشم من پیب دادن یا ربی اللهم امین زا ایمان دارن اگر بیو سی وک اونده قیمتی هبیتن حتی وکو قیامتی که خلچی دنیا لی بخواتن خلاص نبیتن اگر بیو او سی وی بکینا پاره و پول و دابشی سر جای مانی بکنیم واللهی هر ساعت اگل جای ما بده ده ملیون دینار لعنی کم راوستایا کچی اما خساری دکن لوی خواهی پرگار لقرآنی پیروز ده فهمت نگو العصر والضحى والفجر ولا عمرك او هموس چون خواردنه بکات لبروی کاتی انسان وقتی انسان هموی سرمایه عبدکانا تاوکو بازرگانی و تجارتی پیبکا و قیامتی پیبکری اگر هاتو اتو او کات جوانو پیروز مبارکانت خسار کرد او کات پیروز مبارکانت خسار کرد سرمایه کت خسار کرد ناتوانی لبازرگانی کت سرکو تو بیو و قیامتی پی بکری و بهشتی خواه پرگاری پی بکری و فقد فاز فوزن عظیم بی اگر کات کانی خود خسار کرد خواهی بره پناه من بگریدن جا برا برزکان خوشکانی قدر گرن او بسر حتی یا او من لبو دردخاتن که براستی اما کاتکانی خو من خسار نکین جیان من خریشی دعوه بانگوازی و خریشی ایمان تقوا و خریشی یقین لسر خوابون و دل من پر بکین لتعظیم و لگوری و حیبتی خوا و خو من فیر علم و زنست و زنیاری بکین و خو من خریشی عبادت و ذکر و دعا و پارانوه بکین و کات جوانکانی خو من او وقتانی که خواه برگرد پیمانی دایا او تمن و او جانو او عمری که پیمانی دایا خساری نکن بروی یک هناسه لی انسان هات داره که او هناسه جاره چی دی که دوباره ناب تول بوی دروا یک دقه لجیانی انسان تی پری او دقه جاره چی دی که ناگره تول بوی تواو ولی روشی دوائیش لیبر پرسیاره هل وكو خواهي برغادة فهمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هيت لفظة كلمة وشك وتك لزماني إنسان درناية إلا لروجي دوائي حساب وكتاب وليه برسينه وليه قلت كري زانيان دفهمين قريانو بيكانينيش لفظ حسابه قريانو بيكانينيش لفظ حسابه لروجي دوائي ليه برسينه وليه قلت كري أهلا سرد دنوسيو ليه برسينه وليه قلت كري ابن قيم رحمه الله ده فرميتن هر هناسك لإنسان بستدريكا لبو خوانبي إلا لروجي دوائي شرمزارا هر قصك لزباني إنسان بستدريكا لبو خوانبي لروجي دوائي شرمزارا هر دقك لجياني إنسان تيبر بيتن لبو خوانبي لروجي دوائي تيدا شرمزارا خواهي برا پناما بقر يا ربي لوه برا ورزكان خوشكاني إيمان دار خواهی تعالی گو گرترین نعمتی لگل ما کریا گو گرترین ساکی لگل ما کریا که او کاتو وقتو تمنو جیانو ساعتانه پیمانده ایم با امش وکو شوانکا نکین وکو شوانکا نکین الماسی لچشکی بگرین
ئەڵماسی باوێن یاقوت و گەوهر و مەرجانی باوێن لە بۆ خاتری چێشکەکی 250 دیناری، لە بۆ خاتری چێشکەکی 1000 دیناری. ئەگەر من لێبیتن خی پرگار وامان لێ بکاتن بسوڵحین لە بۆ ئەو، وامان لێ بکاتن خی پرگار، وامان لێ بکاتن بەردەوام هەست و هۆش و فکرمان لای ئەو بیتن و لە خزمەتی ئەو دابین. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وما لبك مجمع لبو أو بيت سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

چی سار دەبتەوە لە خێزانەکەی خۆی و ژیانی لە پێ چاوەڕاش دەبێت. بەڵام پێم خۆشە ڕوو لە پیاوان بکەم بڵێم برای ئازیزم، تۆ نابی بە یەک چاو تەمەشای ئەو خێزانەی خۆت بکەی و ئاوا بیخوێنیتەوە. لەبەرەوەی خوای گەورە دوو چاوی دایتێ بە هەردوو چاوان تەمەشایکە. ئەگەر عیبێکیشی لە بۆت کەشف بوو بێتن و کەمتەر خەمیکیشی لە بۆت بە دیارکەت بێ، ئەدی ئەو هەموو چاکە و پیاوەتی و ڕێکوپێکەی چێوە ئەبەی، ئەدی ئەو هەموو سیفاتە جوانانە، ئەو ئەموو ئەخلاقە بەرزانە، ئەو هەموو چاکانەی کە بەرامبەر تۆ هەیتی، ئەی ئەوانە لە شوێدا ئەنەی، ئەدی حساباتی وانە ناکەیت. زابڕاستی هەر پیاوێک ئەگە بە یەک چاو تەمەشای ئافرەتەکەی خۆی بکات، حتمەن تووشی دڵتونجی و غەم و پەژارەیەکی زۆرە بێت. بەڵام ئەگەر بە هەردوو چاوان تەمەشا کرد، هەم عیبەکان و هەم چاکەکانیشت تەمەشا کرد، حتمەن حتمەن چاکەکان ئەوەندە زۆرە هەموو عیبەکانیشی پێدا ئەپۆشیتن. زابۆیە خودای ڕەب العیزە جەللەوە عەلە لە قورئاندا ڕوومانتی ئەکات و ئەفەرمیتن: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعاشروهن بالمعروف. ئێوە لەگەڕ یان معاشرە و ژیان ببەنە سەرێ بە چاکە. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أفرميتن خداي رب العزة أجر أخلاقي شيان خوروشتي شيان عيبي شيان لي بيداكتو ركتان لي هستا وغمتان لو أخلاقي دخواردو حستان لو خوي ندكر كلجنكي بيدابو، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن ركتان لو صفته ببيتوا، بەڵام ئەو خێرە ممچینك ئەم سیفەتە خراپە، ئەم عیبە ممچینە خێر و بەرەکەتەکی گەلە گەلەک زۆری بۆ ژیانی هاوسەرێتی و ژیانی ژن و مێردایەتی تێدابیتن. زانە خوای ڕەب العیزە بۆ خۆی بەشەر ناسە، بۆ خۆی بەشەرەکانی دروست کردو و ئینسانەکانی خۆڵقاندو و بە خۆشی ئەزانێ چ باشە و چ خراپە. و عاشروهن بالمعروف، ئەوە ئەمری خودای ڕەب العیزەیە بۆ پیاوەکان. ئەبێ بە چاکە لەگە خێزانەکانمان مامەڵە بکەین و بە چاکە لەگەڵیان بجولێینەوە و بە چاکە ئێمە تەمەشایان بکەین. بەڵام ئەگەر شتێکمان بەدڵ نەبوو، ئەگەر شتێکمان بۆ بەدیار کرد، ئەبۆ مایی ژانی دڵمان و غەممان پێ ئەخوارد، خوای گەورە ئەفەرمووی نا وا مەکەن، بەڵکو هەردوو چاوتان بکەنەوە. ئەگەر تۆ ئەم خڵقەکەش، ئەم ئەخلاقەکە، ئەو ئەخلاقەش، ئەو عیبەشت بەدڵ نەبێ، بەڵام ممچینە چاکە و پیاوەتی وای تێدابێ خێر و بەرەکەتی چەندانە و چەندانە بی بەرامبەر ئەو عیبێکە لێ دۆزیتەوە. زابڕاستی ئەم نەظرە قورئانیە، ئەم ئیرشادە قورئانیە زۆر عەزیمە بۆی ژیانی ژن و مێردایەتی هەموو کات لەو پەڕی خۆشی و بەختەوبەری و سەعادەت و ڕێکوپێچی دابێت. ئەمما ئینسان ئەگە دوور بێ لە قورئان، دوور بێ لە خودا، دوور بێ لە ئیسلام، بەکو بە نەزرەیەکی مادی، بە نەزرەیەکی منفعی، بە من نەزرەیەکی کورتی دنیایی تەمەشای ئافرەتەکەی بکە، حتمەن ژیانیان زۆر کورد ئەبێتن. لەبەرەوەی کاتێک کە تەمەشای دەکە و چەند عیبێک و چەند خاڵێکی سلبی لێو ئەدۆزێتەوە، ئیتر ژیانیت لێ تاڵ دەبی و وەڵا ئەو ژنەم ناوێ و من حەزم نەدەکرد ئەوەی لێ دەربچین. نا ئازیزانم، بەڵکو ئەمە حەقیقەتێکە، هیچمان بێعەیب نین، هیچمان بێعەیب نین. دەبێ ئەمە حەقیقەتێکی مطلقە و حاشە هەر نەگرە، هیچمان بێعەیب نین. ئەگەر تۆش عیبە لە ئافرەتەکە دۆزیتەوە، ئەبێ بزانی بۆ خۆشت کۆمەڵ عیبێکت هەیە، بەڵام ئافرەتەکە ممچینە لە ئەدەب و حیای وەی کردووە کە بۆ تۆ نەڵێتن و بەرامبەرت زەق نەبتەوە و عیبەکەت بە چاویدا نەداتەوە. زابڕاستی هە لەو خاڵەدا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام ڕوومان تێ ئەکا و ئەفەرمیتن، پێغەمبەر ئەفەرمی لا یەفریکو مؤمینون مؤمینە. ئەفەرمی با ئینسانی مسلمان، پیاوی مسلمان ڕچی لە ئاخێزانەکەی خۆی نەبێتەوە، با پیاو ڕچی لە ئافرەت نەبێتەوە، با پیاو ڕقی لە خێزان نەبێتەوە. لەبەرچی دەفەرمی ئین کەریها منها خولقاً، ئەگەر ڕچێکیشی لە ئەخلاقێک بووە، ئەخلاقێکیشی بەدر نەبوو، ڕەضیە منها خولقاً ئاخر، بەڵام ئەخلاقێکی تری هەیتی، صفەتێکی تری هەیە، ئەوەی زۆر زۆر بەدرە، ئەوەی زۆر لەلا دڵا شیرنە. ئەی بۆ ئەوە ناکەی، ئەو شیرناتیەی، ئەو جوانی، ئەو ئەخلاق ڕێک و پێکەی هەندە گەورە بکەی، زاڵبی بەسەر سەلبیات و عیبەکانی تری کە هەیتی. زابڕاستی ئەلێرە پیاو زۆر زۆر زەروریە کە بە هەردوو چاو تەمەشای خێزانی خۆی بکات. ئەگەر عیبێک دوو دە عیبیشی هەبی، بەڵام بزانە نۆهەت چاکەی هەیە، نۆهەت ڕێکوپێکی هەیە، نۆهەت ئەخلاقی بەرز و ڕێکوپێکی هەیە کە مایی ئەوەیە کە بەڕاستی مەتح و سەنای بکرێتن. کابرایە کاتە خزمەت ئیمامی عومەری کوڕی خەتاب،
کە گوایە بێش کایەتی حاڵی خۆی بکاتن لەکن ئیمامی کەشتنەکەی گارەگاری لەسەر دەکات دەنگی لەسەر برندەکە. ئەی بێکە لە ئافرەتدا هەیە کاتێک کە دەنگ لەسەر پیاوەکەی خۆی برندەکە. کابراهات ویستی لە دەرکەیدا دەنگێکی جێلێ بوو، یاسەتەر ئەو دەنگە چیە لە ماری ئیمام و خەلیفەی مسلمانان دێ دەبینی ژنەکەی خەلیفەی مسلمانان هاوار لەسەر ئیمامی عومەر دەکاتن. وڵاویش ڕاست کشاوە لە ترسان ڕۆیشت کە حرامە جێ ڕابگری ئیمامی عومەریش لەو دەمەی دەرکەی کردەوە دی کابرایەک دەرەوەتی فلان ڕاوەستە، گوتی بەڵێ قوربان، گوتی هاتووە ماڵیمە، گوتی ئەرێ وەڵا تی خێر، گوتی وەڵا یا ئیمام ئات بشکایەتی حاڵی خۆم بکەم، شکایەتم لە ژنەکەی بکەم کە دەنگم لەسەر برندەکە، بەڵام کە گوێم لێ بوو لە دەرکەی خێزانەکەی تو هاواری دەکرد لەسەر ڕاست گەڕامەوە. گوتی ئیمام حاڵی لە من خراپترە، گوتی نابا بە جەم زانە تەرکیز لەسەر ئەو قسەی بکە کە بۆت دەڕێم، تی نابا بە جیان، ئێمە نابی وابین، ئێمە نابی وابین، ئەگەر ئەخلاقی چشمان بەدر نەبێ، ئەی ئەوانە سەد ئەخلاقی جوانیان هەیە کە بەدڵمانن، ئەی ئەوانە منداڵمان بۆ بەخێو ناکەن، ئەدی شمەکمان بۆ ناخشۆن، ئەدی خزمەتمان ناکەن، ئەدی ناوماڵمان بۆ ناڕازێننەوە، ئەدی وە ناکەن کە چاومان و دڵمان لە ژنی کەس نەبێتن. بزانە ئەو ئەخلاقە جوانانەی بژارد لەوێ ئەم سلبیاتێک کە ئەم ئافرەتەهێتی لەبیر بکاتن. زا بەڕاستی ئەمە ئیرشادێکی زۆر زۆر جوانی خەلیفەی مسلمانانە بۆ پیاوان کە ئینسان ئەگەر عیبێکی لە ژنەکەی دیتەوە ئەو عیبەوە نەکات ژیانی لێتاڵکات، ئەو ژنە ئەو عیبەوە نەکات تەواو ئەم تازە ژیانم فەوتە، ئەو ژن خێزانەم دوچیە، ئەنەتام لە ژیان دەکەم، نەخۆشی لە ژیان دەکەم، ئەو گارەگاری دەکات، ئەو دەنگی برندەکە، ئەوە نازانم چی، ئەوە نازانم چ نە. بەڵکو لەم حاڵەتەدا ئەبێ پیاو هەموو چاکەکانی خێزانی خۆی بەبیر بینیتەوە، وەڵاهی بەبیرهینانەوەی چاکەکانی وە دەکاتن کە دڵت لەو خراپەی کە لێشکاوە یەکسەر دڵت لێ بڕواو و دڵت چا ببێتەوە، ئەسڵن ئەو خراپەت هەنێتەوە پێش ساوی خۆی. ژیانی ژن و مێردایەتی ئازیزانم بەڕاستی پێویستی بە سەبر و بە تەحەمل و بە ئارامێکی زۆر هەیە. گەر دەتەوێت هەموو ئەخلاقەکانی کەوە سلبینە و کەناڕێکن لە خودی ئافرەتەکەت هەیە و عیلازی کەی خۆ بە کونفەکونێکی کونفەیەکونێکی عیلاز ناکرێ، بەڵکو دەبی لە سەرەخۆ بی، بە حکمت بی، عاقڵ بی، ژیر بی، دووربین بی، ئینجا دەتوانی تۆ هەموو ئەخلاقەکانی کە بە دڵت دیدە چای بکەیت. لەبەرەوەی ئەم ئەخلاقانە لە ماری باوکی فێر بوو ئازیزانم، لە ماری باوکی والی ڕاهاتووە، لە ماری باوکی وا فێر کراوە، لە ماری بابی وا خۆی پێوە گرتووە. تۆ دەتەوێت بە کونفەکونێکی لەناو قالبی بنێی و بڵێت تەواو دەبی ئەو هەستی، کاکە خۆ قالبی زێڕی نییە، خۆ قالبی قوڕی نییە، ئەوە یەکسەرە تو ناو قالبی نێی و بڵێ دەبی ئەو ها دەرچی نا. ئەڵکو ئەم گۆڕینی ئەخلاق، گۆڕینی هەندێک عادەت و تەقالید پێویستی بە مرۆڤی زەمن هەیە، پێویستی بە سەبر و ئارام هەیە، پێویستی بەوە هەیە کە بەڕاستی زۆر بە تەئەنی، زۆر بە عاقڵی، زۆر بە وریایی تۆ مامەڵە لەگە ئافرەتەکەت بکەی، تاکو بتوانی هەرچی ئەو ئەخلاقانەی کە بە دڵت نییە، کە جێی گلەییە، کە خەمیان پێدەخۆی، زۆر زۆر بە جوانی و بە ڕێکوپێکی ئیلازیان کەی. زابۆیە بەڕاستی پیاو ئەبێ ئەم خاڵانەی کە سلبین لە ژیانی خێزانەکەیدا، لە خودی خێزانەکەیدا کە بیدایەت بە دیار نەکەوتووە، بەڵام بە ژیانی ڕۆژانەماندا بە مرۆڕی زەمن هامشۆم دانیشتنمان، قسەکردنمان، سەفەرکردنمان، فەقیریمان، دەوڵەمەندیمان، ئەوانە کە بەسەرماندادێ ئەو گەردم و ساردی و بند و نوێیانی ژیانمان بەسەردادێ، ئینجا ئێمە یەکتری چاک چاک دەناسین و خوی حەقیقی یەکترمان لەبۆ بە دیار دەکەوێت. ئە لێرە بەڕاستی چ پیاو چ ژن و بزات پیاو پێویستی بە سەبر و ئارامێکی زۆر هەیە، تاکو تەعەود بکا لەگەر ئەو عادەتە و محاولە بکە ئەم عادەتەیان، ئەو سلبیاتیان، ئەم خۆ خراپە بە مرۆڕی زەمن بە شێوەیەکی زۆر عاقڵانە و زۆر ڕێکوپێک حەل بکاتن، و پاشانیش ئەبێ عەینەن ئافرەتیش ئەگەر هەر خوێیەکی وا ناڕێکی بەرامبەر پیاوەکەی دیت، زۆر بە عاقڵی و زۆر بە ڕێکوپێکی محاولە بکە ئەو خۆی بە مناقەشە و بەهێوری لە ناویان لابن بۆی ژیانیان لێتاڵ نەکاتن، و بەڵکو بە بەردەوام ژیانیان لەو پەڕی خۆشی و شادی و کامەرانی بیتن. جا ئازیزانم بەڕاستی گەرووامان کرد ژیانمان لێتاڵ نابێت، گەرووامان کرد و بە هەردوو چاوان تەمەشای خێزانەکانی خۆمان کرد و چاکەکانیشمان لە پێش چاو بوون، و لەگەڵ ئەوە ئەگەر تووشی حاڵەتێک هاتین، سلبیاتێک تووش بووین، ئالەو کاتەدا بەڕاستی ئێمە دەتوانین بەسای بەبیرهینانەوەی چاکەکانمان وەکو ئیمامی عومەر لۆ کابرای ژمارد کە چاکەی خێزانەکانی خۆی لە بۆ ژمارد، ئەو کات وەڵاهی ئێمە هەموو سلبیاتی ئافرەتەکەمان لە بیل دەچێتن. یەخشتی ئەڵێم وەڵاهی ئێمەی پیاو هەموو خرد بکەینەوە ناتوانین یەک شەو لەسەر منداڵمان دانیشین،
یەک شەو ناتوان لەسەر منداڵی خۆت دانیشی دەزانیت سەبر و ئارامێشی دەوێ باشە تۆ ئەو هەموو منداڵی خۆ بە هەر ئەوها بۆ بەخێو نەکردی ئاوای گەورە نەکردی حتما پێماندی بۆ و ئەدی ئەمە گەورەترین ئەخلاق نیە کە هەرچی سلبیاتە لە پێساومان بزربی و بەڵکو لە پێساومان شیرنتر و گەورەتر و ماقۆڵتر ببیتن تاکو دیدار بەخوای گەورەتان ئەسپێرم وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

قاپێک شتێکی لەلایە کە عرقی تێدایە و هەروها منداڵێکشی لەلایە. بۆیە ئافرەتەکە ئافرەتە جوانەکە و ئافرەتەی کە نردوێتی بە شوێنی ئەم پیاوە خواپەرزەدا پێی دەڵێ ئینی وەڵاهی دەڵێ شوێن بخوا من تۆم بۆ شایەتی دام بانگ نەکردووە، بەڵام بانگم کردووی بۆ ئەوەی کەوا زینام لەگەڵدا بکەی، یا دەبێ لی تەقع علەیە زینام لەگەڵدا بکەی، یا دەبێ ئەمە قاپێک عرقە دەبێ بیخۆیتەوە، یا ئەو منداڵە دەبێ بکوژی. بۆیە ئەم پیاوەش یعنی بە حسێبی خۆی سیر دەکا زینا کردن قورسە، منداڵ کوشتن قورسە، یعنی سیرەکا ئەڵێ عرقەکە دەخۆمەوە. قال فأسقيني من هذا الخمر كاسا لو عرقي كوالاتا اگر تو برياركت اوه عرقك دخوما وو وازم لي بينا. بلان بهر حال آية مسألك بمكو تاي بيديت نخير عرق شتيق نية كخوارتا ودواي عقل الله بميني، عرق شتيق كخوارتا وبعقل الدكا آقاد لخودنا ميني، او عقليتو إرادة ويستقورو باشي كهتا ظالنا ببسريدا. بويا کاتێک عرق دەخواتەوە ئاگای لە خۆی نامێنێ، هەتاوەکو وای لێ دێت زینا لەگەڵ ئافرەتەکەدا دەکا و هەروها منداڵەکەش کە دانراوە منداڵەکەش دەکوژێ. بۆیە لێرەدا دەفەرمێت فەجتەنی بول خەمرە، خۆتان بپارێزن لە عرق خواردنەوە، فئینها والله لا یجتمیع الئیمان، سوێن بە پەروەردگار کۆ نابێتەوە ئیمان و بڕوابوون بەخوای پەروەردگار لە دڵی کەسێکدا کە ئەم کەسە ئیمانی بەخوا هەبێ و پاشان مدمینی خەمر بێ، لەگەڵ عرەقدا ڕۆچوو بێ، عرەخۆر بێ، ماوەیەکی زۆر لەگەڵ عرەقدا بەسەر بە. إلا ليردا دفرمي إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه إلا يشك يعني كي كان دردكا أجر تو بردام دبي لسر عارخ وارنا وإيمانك دلا نام يعني بهر حال خوش ويستان إما ليردا شيء تفير دبي باشان لرواية كتير دا لرواية كتير دا بس يا ودك ريت كباشا يجهبوا أفرت يكي نار دوال بو أوي كوا أم عابد وخوا برستا مخير بكال لبيني أوي أم كارانا كاميان داد كاميان دكابيكا لێرە دا خۆشەویستان ئێمە ئەوە تێ دەگەین کە مەسئلەی عرق تاوانێکی زۆر گەورەیە، بەڵام بەداخەوە ئەمڕۆ خەڵکانێکی زۆر گەنجانێک بە تایبەتی دەستیان داوەتێ و بە سەقافەت و بە ڕۆشنبیری و بە پێشکەوتوخوازی دەزانین بەوەی دەزانن کە عرەقی خواردەوە وەڵای تر ئەمە ئینسانێکی چاکە، بەڵام لە کاتێکدا دایک و باوکی ئەو منداڵە گیری خواردووە بە دەستکوڕەکەیەوە خەریکی عرق خواردنە، کەسوکارەکەی گیریان خواردووە، خوشک و براکەی گیریان خواردووە، بووە بە مشکیلەیەک بۆیان. بۆیە ئەبوبەکری سدیق، عومەری کوڕی خەتاب، کۆمەڵێک لە هاوڵەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، دانیشتوون لە جێگەیەکدا لە دوای وفاتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، باسی گەورەی تاوانەکان دەکەن، دەڵێن ئایا چ جۆرە تاوانێک زۆر گەورەیە و ئەعظەم الکەبائیرە، گەورەترین تاوانە. بەڵێ دەڵێ کەسێکیان یعنی شتێکی وا ناڵێن کەوا بڵێن ئەمە گەورەترین تاوانە. بۆیە دەنێرن بەلت بە دوای عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی عاسا، پرسیاری لێ دەکەن کە وەختێک دەفەرمێت عەبدوڵڵای کوڕی عەمر دەفەرمێت کە عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی عاسا هەواڵەکە دەدا، دەڵێ ئەعظەم الکەبائیری شورب الخەمری، گەورەترین تاوان عرەق خواردنەوەیە، چونکم ئینسان عرەقی خواردەوە یعنی تووشی هەر تاوانێکی تری بۆ ڕا بنوێنرێت لەو کاتەدا ئەنجامی دەدا، تووشی بێ ئاگایی دەبێ، تووشی ئەوە دەبێت کەوا غافڵ دەبێ لە یادی خوای پەروەردگار، تووشی جۆرەها خراپەکاری و هەڵسوکەوتی ناشیرین دەبێ. بۆیە خۆشەویستان دەفەرمێت لە فەرموودەی تردا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێت پێغەمبەر ما من ئەحەد یەشرەبها فتەقبەل لەه سەڵاتو ئەربەعین لەیلەتەن، هەر کەسێک عرەق بخواتەوە هیچ کەسێک نییە کە عرەق دەخواتەوە نوێژی چل ڕۆژی لێ قبول ناکرێ و لێ وەرناگیرێ، یعنی عرەقت خواردەوە، قومی عرەقت خواردەوە تا چل دانە ڕۆژ نوێژت لێ قبول ناکرێ، و هەروەها هەر کەسێک نییە کاتێک دەمرێ لە کاتێک دەمرێ لە ڕیخۆڵەکانیدا شتێک لە عرەقە بێ بەهەشتی لەسەر حرام دەکرێ لە بەرۆم ئینسانە عرەقخۆر بووە، هەر کەسێک بمرێ بە سەرخۆشی بمرێ دەمرێ بە مردنێکی جاهیری واتە لەسەر ئیسلام نامرێت. ئەبوو خۆشەویستان لێرەدا ئەوەی کەوا دەردەکەوێت لەم فەرموودەدا بۆ ئێمە ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە، عرەق کارێکی خراپە، ئەمە یەک، ئینسانی مسلمان دەبێ لێی بەدوور بێ بە هەموو شێوازێک. دوو، مەسئلەی عرەق خواردنەوە ئەم فەسادی کە لەنێو کۆمەڵگەدا بڵاو بووەتەوە، بەڕاستی ئەمە هۆکارێکە کەوا گەنجی ئەو خەڵکە گەنجە مسلمانەی پێ لە خشتە دەبرێت. پاشان حاڵەتێکی تر ئەوەیە کەوا ئەم ئافرەتە کاتێک هەستاوە بویستوێتی بە ئەنجامدانی ئەم کارە بەم پیاوە بخواپەرسە بەم پیاوە خواناسە کە عرەقی دەرخوا

مرۆڤ تێڕوانینی هەر چۆنێک بێ لەسەر ژیان، لەسەر ناوچەیەک، لەسەر کەسێک، دڵنیابن هەر ئەوا بینێت. ئەمە بەمانای ئەوە نایەت بڵین بۆچوون و تێڕوانینمان هەر جۆرێک بێ خوای گەورە ئەوە ئەهێنێتە دی. نەخێر، بەڵکو بەمانای ئەوە دێت تۆ تێڕوانینت هەر چۆنێک بێ بۆ کەسی بەرامبەر، بۆ ئەو ڕۆژگار و زڵۆفەی کە تیایە ئەژی، بۆ ئەو خاک و ئاوەی کە ژیانی تێئاوەیتە سەر، چاوت هەر ئەوە ئەبینێ، چونکە تێڕوانینەکان هەستەکانت بەکارەهێنن. بە نمونە، ئەگەر منت خۆش نەبێت کاتێک کە سەیری منەکەیت، هەموو جوانیەکانم لەبەر چاوی تۆ ونەبێ، چونکە تۆ بە چاوی ڕقەوە سێر مەکەی، بە چاوی ڕەخنەوە سەیری منەکەی، بۆیە هەموو کەم و کوڕەکانم لە تۆ دەرەکەوێ. بەڵام کاتێک کەسێکی تر منی خۆشەوێ، ئەو بە پێچەوانی تۆیە. ئەگەر هەڵەش بکەم نامبینێ، بەڵکو جوانەکان مەبینێ. بۆیە جاری وا هەیە دوو کەس دێن بۆ ماڵی تۆ، یەک جۆر جلت لەبەر کردووە و لە یەک مەجلیسا دانیشتوون و بە یەک جۆر وتووێژشت لەگەڵ هەردووشیانە کردووە، کە ئەچنە دەرەوە ئەوەی کە تۆی خۆش ناوێت، تێڕوانینی بەرامبەر بە تۆ باش نییە، ڕاستەوخۆ باسی ئەو کەم و کوڕیانەکە کە لە ماڵەکەتا هەبوو، کە لە هەڵس و کەوتەکەتا هەبوو، پێ ئەچێ کەم و کوڕیش نەبێ، بەڵام ئەم بەم چاوە هاتووە تۆ ببینێ. ئیتر بە برادەرەکەی لێ بینیت چۆن دانیشتە بوو، بینیت چۆن قسەی کرد، ئەو قسەیە مەبەستی فڵانە شت بوو، ئەوە بێڕێزی بووتی، ئەو کەسی تۆی خۆشەوێ ئەو نەخێر، نا مەبەستی ئەوە نەبوو، نا ئەم زۆر زۆر قسەکانی باش بوو، ئەی تۆ بینیت فڵانە شتی وت، ئەی بینیت فڵانە هەڵوێستی دەربڕی، ئەو دێشتە جوانەکان تەڵێ. واتە ئەوە ناخی خۆیەتی پێناسەی تۆی پێ ئەکا. بۆیە زۆر گرنگە و ئەی تۆ بینیت فڵانە شتی وت، ئەی بینیت فڵانە هەڵوێستی دەربڕی، ئەو دێشتە جوانەکان تەڵێ. واتە ئەوە ناخی خۆیەتی پێناسەی

پەروەردگارەوە. سەرکەوتن واتە سەفی موسڵمانان وەکان حەقن علەینا نەسر المؤمنین، پاراستنی سەفی موسڵمان خوای پەروەردگار کردێتی حەق بەسەر خۆیەوەکەوە نەسرەتی ئەهلی ئیمان بدا. بۆیە ئێمە دەبێ ئاگامان لێبێ واعتەصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جێبەجێ بکەین، هەموومان دەست بگرین بە پەیامی پەروەردگارەوە و جیاکاری نەکەین. یەک بین، یەک هێز بین، یەک دەست بین، یەک ڕەنگ بین، یەک زمان بین، بەڵکو خوای پەروەردگار نەسرەتی خۆیمان بۆ بنێرێ. پەیامی جیاکردنەوەی ڕێبازەکان، ئەوە ڕێبازی فلانە، ئەوە ڕێبازی فلانە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم فەرموو ڕۆژی نوێژ بگرە بۆ ئەوەی جیابینەوە لە جووەکان. تۆ دەبی ئاگات لێبێ لە سەر دینی دینێکی خوافات و داتاشرا و دینێکی دەستکرد و دینێکی ئەمریکی و دینێکی ئێرانی و دینێکی نازانم چی نەبیت، دینێکی خوایی بیت. دەست بگری بەو دینێکی خوای پەروەردگار پێی ڕازیە. عاشورا پێمان دەڵێ موسڵمان دەبێت کەسایەتی خۆی بپارێزێت، کەسایەتی خۆتت دەبێ هەبێت، نەریت و یادی خۆی هی ئەم ڕێبازە جێبەجێ بکەیت. ڕەنگ و ناسنامەی ئەم ڕێبازە جێبەجێ بکەیت کە ڕێباز و دینی خوای پەروەردگارە. خوای پەروەردگار بە غەیری ئیسلام هیچ دینێکی دیکەی پێمان قبول نییە. تەقلیدکردنێکی کوێرانە و نەریتێکی کوێرانەی هەر کەسێک جێبەجێ بکەین بەبێ بنەما بەڕاستی لە ئیسلامە پەسەند نییە، لە ئیسلامە ڕەت کراوەتەوە. هەرچی شتێک دروست بکرێ مالەیسا ئەمڕونا فەهوەڕەت. خوای پەروەردگار فرمانی پێ نەکردبێ و پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم ئەمر و فرمانی پێ نەکردبێ ئەوە ئەدرێتەوە بە نیچەوانی ئەو کەسێکەوە کردویەتی بە دین. ئەم خاڵە بەڕاستی زۆر گرینگە. ئێمە بزانین خۆمان جیاکەینەوە لە جوولەکە و نەسارا و شیعە و علمانیەت و هەموو ئەوانەی کەوا وەکو دین بۆمان داتاشرایە، وەکو بتێک بۆمان دامدراوە ئیتاعی بکەین. بەڵام ئێمەی موسڵمان دەبێت دینی خۆمان پارێزگاری لێ بکەین و بزانین دینمان چۆنە و حەقیقەتی دینداری ئێمە لەکوێوەیە، ئەوە جێبەجێ بکەین. بۆیە گرینگە ئێمەی موسڵمان بزانین لە دینداریدا ئەوە نییە تەقلیدێکی کوێرانە هەرچیت پێ باش بوو تۆ ئەوە جێبەجێ بکەیت و تۆ بچیتە سەر ڕاو ڕێبازێکی دیکە بۆ ئەوەی خەڵک لە خۆت ڕازی بکەین، نەک خوا. بەڕاستی جیانە بیتەوە، تەنها خۆت بۆ ئیسلام یەکلایی نەکەیتەوە. خوای پەروەردگار وەمە یەبتەغی غەیر الئیسلامی دینەن فەلە یوقبەلە منه، بە مطلەقی فەرمیەتی ئەوەی بۆ خوای پەروەردگار دەیکەی بەس خوای پەروەردگار بە ئیسلام پێت ڕازیە. غەیر ئیسلام با دینێکی دیکەت بۆ خۆت تاشی بێ لە ناو ئیسلام پێت وابێ ئیسلام ئەوەیە، بەڵام حەقیقەتی ئیسلامەتی ئەوەیە کە خوای پەروەردگار پێی ڕازیە. دواجار خوای گەورە بە غەیری ئیسلام لێت ڕازی نابێ، ئیسلامە سەحیحەکە و دروستەکە و بەبەڵگەی ئایەت و فەرمودەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم. پەیامی عاشورا پەیامێکی دیکەی تێدایە بڕاستی، پەیامی سوپاسکردنی نیعمەتەکانی خوای پەروەردگار و شوکرانەبژێری خوای پەروەردگاری تێدایە. موسا و بەنی ئیسرائیل، موسا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام و بەنی ئیسرائیل ڕۆژویان گر بۆ سوپاسکردنی خوای پەروەردگار بۆ نیعمەتی ئەوەی کە خوای پەروەردگار سەریانی خستووە بەسەر فیرعەوندا، سەریانی خستووە بەسەر زاڵم و ستەمکار و دەسەڵاتداری ئەو سەردەمدا. خوای گەورە فریایان کەوتووە، کەوا بوو هەر نیعمەتێکی گەورە کە خوای پەروەردگار پێت دەبەخشێت، هەر نیعمەتێک، هەر نیعمەتێک گەورە بێ بچووک بێ کە خوای پەروەردگار پێتی دەبەخشێت، پێویستی بە سوپاس گوزاری هەیە. باشترین شێوەی سوپاسکردنیش بریتیە لەوەی کەوا تۆ زیاتر فەرمانبەرداری خوای پەروەردگار بی. سوپاس بە زمان تەنها بەز نییە، دەبێت بە کردەوەش بیسەلمێنی کە تۆ سوپاس گوزاری خوای پەروەردگارت کرد و ئەویش بە کردنی زیاتر و ئەنجامدانی زیاتری عیبادەتەکانی خوای پەروەردگار خۆی لە نوێژ و ڕۆژ و تاعەت و حەج و عومرە و ئەوانە دەبینێتەوە. عاشورا پەیامێکی دیکەی پێیە بۆمان
که

وەک پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فرمووی ئومێد دەکەم هیوادارم ببێتە کەفارەتی گوناحی ساڵێکی پێشخۆی کەواتە پەیامی سڕینەوەی گوناحی لەگەڵ خۆی هێناوە پاداشتی ڕۆژ و عاشورا زۆر گەورەیە تەنها یەک ڕۆژ ڕۆژوو لە پێناوی خوای پەروەردیگار خوای گەورە ساڵی گوناحی پێشووت لێ خۆش دەبێت و دەپۆشێت ئەمە دەرفەتێکی زێڕینە کە خوای پەروەردیگار داوێتی بە ئینسانی ئیماندار و موسڵمان کاتێک دەست بە ساڵی نوێی کۆچی دەکرێ بە پەڕەیەکی سپی و بێگەردە و بێگوناحەوە ئەم ساڵە بکەیتەوە هەر لە سەرەتای ساڵ خوای پەروەردیگار وێستگەیەکی بۆت داناوە لە هەموو گوناحەکانی ساڵی ڕابردوت خۆش دەبێ ئەم ساڵی نوێت بە لاپەڕێکی سپی دەکەیتەوە بە ڕۆژوبوونی ڕۆژی عاشورا پەیامێکی دیکەی پێیە عاشورا بەڕاستی نەفرەت لە ستەمکاران دەکات عاشورا چی ڕۆژی ستەمی فرعون و کۆتاییە ناشرینەکەیەتی کە خوای گەورە دەفەرمێ فەأخەذه الله نەکال الئاخرة والأولى لە سورەتی نازعات لە ئایەتی 25 خوای گەورە بە سزایەکی زۆر توند گرتی لە سەرەتا و لە کۆتاییەکەشی پەیامیش نەفرەت لە ستەمکاران دەکا ئەم عاشورایە پەیامێکی پێیە کە نەفرەت لە ستەمکاران دەکا هەر ستەمکارێک زوو یادرەن کۆتاییەکەی وەک فرعون و مەغرور نەبێت چونکە ئین بەطش ڕەبیکە لە شەدید خوای پەروەردیگار هەر کەسێکی بوێ بیگرێ بەڕاستی لێدانی خوای پەروەردیگار و گرتنی خوای پەروەردیگار زۆر زۆر توندە و زۆر بەهێزە فعال لما يريد خوای پەروەردیگار هەر چیەشی بیەوێ بیکە دەیکا ئەوەی بیەوێ بیکە خوای پەروەردیگار هەرچی بیەوێ جێبەجێ دەکا ئەو پەیامێکەوە ئێمەی موسڵمان کە لە سەردەمی دوای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەم ڕۆژەی کە ئیمامی حوسەین کوڕی ئیمامی علی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێوێ شەهید دەکرێ لە کەربەلا ئێمە خەمباری بۆ شەهید کردنی کچە زای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەبین چونکە خۆشمان ویستووە خۆشمان دەوێت چونکە سەحابەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ناوەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەڵام ئیسلام فێری کردین خەمباربوونەکەمان بە ڕێگایەکی دروست بێ نەک بە لێدان و لە خۆدان و گریان و شەپۆڕ و شین و شەپۆڕ و بەم شوانە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خودی خۆی قەدەغی کردووە پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية لأيماني أو كسي لي بداتا لخوي بداو لسر رخصاري خوي بداو جلي خوي بدرينيو ببرتو بانج يقبكا بو نريتي جاهلي براستي باشترين شوي خوشوستي بو إمام حسينو نوی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم مالی فاطمه کچی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بریتیا لشوین کوتنی ربازی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم خوراگریان لسر حق او وای کرکا خوینیان برژه دور کوتنو لگوم رایوستم احمد بی خومن بشوین کوتی پیغمبری خوا بزانین صلی الله علیه وسلم بدزگرتن بدینکی خوا بە شوێنکەوتنێکی حەقیقەت و ڕاستەقینە بۆ دینی خوای پەروەردیگار بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕازی نابێ بەو جۆرە ئێمە یادی عاشورا بکەینەوە جا گرینگە ئێمە بزانین ئیمامی حوسەین چۆن شەهید بوو لەسەر چی شەهید بوو لەسەر دینی خوای پەروەردیگار شەهید بوو او کسانی که بیعتیان دا به امام حسین که بو اوی سری بخن بو اوی بیعتی پیبدن بو اوی بیکن به خلیفه مسلمان وقتی که اهل کوفه کزانین امام حسین بیعتی نداوه به یزید کوتنه نامه نوسین لبو امام حسین زیاتر لپین صد نامه ان بو امام حسین نوسی تاوکو بیعتی پی بدن وتیان ئێمە بیعت دەدەین بە
بە تۆ بەیعەت هیچ کەسێکمان لە گەردن دانیێت تەنها بەیعەت بە تۆ دەدەین وەرە وەکو فەتاوەکو بتکەین بە سەرداری خۆمان و خەلیفەی خۆمان ئیمامی حوسەینیش ئیمامی مسلمی کوڕی عاقیلی بۆ نارکە ئامۆزای خۆی بوو مسلم کە لە مەدینە ڕۆژ دوو دەلیلی لەگەڵ خۆی برد بەڵام بەداخەوە هەردوو دەلیلەکە لە تینوێتیدا چاویان کوێر و پاشان وفاتیان کردو مردن مسلم نامەی نووسی بۆ ئیمامی حوسەین کە دوو دەلیلەکەم وفاتیان کردووە ئایا بەردەوام بم ڕێگاکە ببڕم بگەمەلات ئیمامی حوسەین وی زاهر لە ترسا ئەو نامەی ناردووە وتی بەڵێ بەردەوام بە ئەو خەڵکە کە ئەنساری ئێمەن سەرخەری ئێمەن بیان بینە بزانە ئاخر ڕێیان چییە هاتگەیشتە کوفە ئیمامی مسلم چووە ماڵێک کە ماڵی هانی کوڕی عوڕوە بوو پۆل پۆل لەوێ خەڵک هات بەیعەتیان پێدا هەژدە هەزار خەڵک هاتن بەیعەتیاندا بە مسلمی کوڕی عەقیل تاوەکو ئیمامی حوسێن ببێ بە خەلیفە ئەو کاتە والی کوفە نعمانی کوڕی بەشیر بوو کە والی کوفە بوو بە عیبادەت و وەرع و تەقوا و دین ناسرا بۆ پیاوە ئاگای لە هەست و نەستیان هەبوو ئاگای لەوە هەبوو کەوە خەڵکێک بەیعەتیان دەدا بە مسلم کوڕی عەقیلی ئامۆزای ئیمامی حوسەین تاوەکو ئیمامی حوسەین ببێ بە خەلیفەیان و ڕێشی لێ نەگرتن فەرمی تاوەکو ئەو کاتێک کە خەڵک بەرهەڵستی دەکەن بە چەک من ڕێگریتان لێ ناکەم ئەو خەبەرە گەیشتەوە یەزید یەزید کە یەزید ئەو خەبەری پێگەیشت کە کوفە و بەسڕە یەک بگرن دژی عوبەیدوڵڵای کوڕ یەزید ئاویژێ چێک لەوانەیە کە باوچی لەسەر مینبەر خەڵکی ئیجبار دەکردە کە قسە بدەن بە عەلی کوڕی ئەبی تالیب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ تاوەکو خۆی ببێ بە خەلیفە وەختی ئەویش خۆی چەند کەسێکە شەو گەیشتنە کوفە عوبەیدوڵڵا کە گەیشتە کوفە بەرماخی کردبوو یعنی دەمامشی خۆی دابوو تاوەکو خەڵک نەیناسنەوە نەیبینن بە هەر کۆڵانێک ڕەت دەبوو خەڵکەکە ئەهاتن و پیانەود مەرحەبەن بیبنی بنتی ڕەسوول الله بەخێر بێ کچە زاکەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم وایە نەزانی کە ئیمامی حوسەینە پاشان هات چووە قەسری ئیمارەت و لەوێ مایەوە هەندێک لە ئەشرافەکانی بانکردن کە کابرایەکی بە جاسووسی ناردبوو بۆ لای 3000 دیناری دابێ کە ناوی عەقیل بوو ئەویش بۆ ئەوەی بزانێ شوێنی مسلم لەکوێدایە وتی من خەڵکی حمسم هاتووم بۆ مناسەکردن و سەرخستنی ئیمامی حوسەین ئەو 3000 دینارەشم هێناوە بۆ ئەوەی خزمەتی بانگەوازەکەی پێ بکا سیقایان پێ کرد و بردیانە ماڵی عوڕوەی کوڕی هانی تاوەکو بیبینێ تاوەکو مسلمی کوڕی عەقیل ببینێ سیقایان پێ کرد بەو شێوەیە بەردەوام ئەوی دەبینی شەوانیش دەگەڕایەوە لە ئیبن زیاد و خەبەرەکانی دەدایەوە جاسووسی دەکرد لەسەریان پاشان ئەم بەسەرهاتە بەردەوام بوو مسلم نامەیەکی تری نووسی بۆ ئیمامی حوسەین فەرمی خەڵکێکی زۆر بەیعەتی بە ئێمەدا و فەرمی تەشریف بێنە بۆ کوفە لەو ڕۆژەشدا کە مسلمی کوڕی عەقیل خۆی هات و محاسەرەی ئیبن زیادیدا کە والی کوفە بوو بە 4000 کەسەوە لەو 18000 کە بەیعەتیان پێدا بوو وەختێک کە خەڵکی مەکە لە پیاو ماقوڵەکانی خەڵکی مەکە بوو داوای لێکردن کەوا ئەو جێشە لە دەوروبەری ماڵەکەی پەرتەی پێ بکەن وتی هەڕەشەی لێکردن وتی ئەگەر نەیکەن جێشی شامتان بۆ دێنم ئەندێکیشیان تەماعیان خستە بەر سەرکردەکان وتی ئەگەر کەس و کارەکەتان دوور بخەنەوە لە دەوروبەری ماڵەکەی من خێر و خێراتی ئەوەن شوێنەتان دەدەمێ بەو شێوەیە خەڵکەکە هاتن ئەو ڕێژ عشرەتانە وردەوردە هەریەکە لە قەسرەکەی ئیبن زیاد و بانگی خەڵکەکەی خۆی دەکرد و کە دوور بکەونە لە ماڵی یەزید عوبەیدوڵڵا کوڕی زیاد دوور بکەونە لە ماڵی ئەو هەتا وای لێ هات دەمەوە عاسر سەر تەقریبەن بەرەبەری عاسر لەو 18000 کەسە لەو 4000 کەسێک کە دەوری ماڵی یەزیدیان گرت بوو
کە پەیمانیان دابوو بەیعەتیان دابوو بە مسلمی کوڕ عەقیل، سی کەسی لە گەرداما بوو، کەس نەما، هەمووی چۆلیان کرد، دەوروبەریان چۆڵ کرد، تووشی شەرمەزاری و سەرشۆڕی و خذلانیان کرد. بەڕاستی دوایە کە گەیشتە دەوری مەغریب، سی کەسەکەش نەما، مسلمی کوڕ عەقیل لە کۆڵانەکانی کوفە دەگەڕا، دەیوت چێ نانەکم دەداتێ، چێ نانێکم دەداتێ، شێ داڵدەم دەدا، کەس نەبوو داڵدەشی بدەن. هەتا ئەوکو ئافرەتێک لە قەبیلەیەک، قەبیلەی کیندەی پێدەوترا، چۆ بەر ماڵی ئەو داوای ئاوی لێ کرد، لە بەردەمی ماڵەکەی دانیشتە بوو، دەیوت من ئامۆزای ئیمامی حوسەینم، داڵدەم بدا، ئاوی دایە و گوتی من ئاوم دایە بۆ ناڕۆی، لەبەر دەرگای ماڵەکە نەیەش بێتە ژوورێش. وتی من مسلمی کوڕ عەقیلم، ئەگەر تۆ داڵدەم دەدەی دێمە ژوورێ. بە دزی کوڕەکەی و ئافرەتەکە بردیە ژوورەوە. کاتێک کە کوڕەکەی هاتەوە ناوی بیلالە، بیلال گوتی بەدایکی، وتی شتێک لە بن سەردایە، زوو زوو دەچێ و ژوورە و دێەوە. وتی چی هەیە؟ وتی مسلمی کوڕ عەقیل لێرە داڵدەی داوە، بەڵام بیکە بە خاتری خۆ خەبەری لێ مەدا، بزانین تا ڕۆژێک بۆ خۆی دەڕواتە ڕێگای خۆی. هەر ئەو نەخۆش بوو، بیلال گەیشتە لە عوبەیدوڵا کوڕی زیاد و خەبەری لێدا، گوتی مسلم لێرەیە. 70 کەس هاتن دەوری ماڵەکەی، ئەوانیان گرت و بەردەبارانیان کرد و ئاگریان لە ماڵەکەی بەردە، هەتا هاتە دەرێ. مەقامێکی زۆری کردن، بەس بە تەنها 70 کەسی چی پێدەکرێ؟ بەرامبەر بە 70 کەس چی پێدەکرێ؟ 70 کەسی خەڵکی ئەو شوێنە تینی بۆ هات خۆی بە لا دیوارێک هەڵپەسارد و ئێویست بەسەر بکەوێ، بەڵام کەوت. پاشان ئەسپێکیان بۆ هێنا، ئێستریکیان بۆ هێنا، سواریان کرد و بردیان بۆ لای یەزید. وەختە کە گەیشتە لای یەزید، پێیوتن یەکێک لەوانەیە کەوا حازر بنە عومەری کوڕی سەعدە، گوتی سیلەی ڕەحمی من و تۆ هێشتا خزماتیمان لە نێواندا هەیە، ئەگەر خەبەرێک بنێریتەوە بۆ حوسەین کە نێتە ئێرە، نێتە دەرێ لە بۆ ئێرە بێ، پێی بڵێ ئێرجع بی ئەهلێک، وەلایەوە بڕەنەکە بێ ئەهلی کوفە، فإن أهل كوفة فقد كذبوك وليس لكاذب الرأي. أو هاي بيوتن وتي أوانا مني شان بدروخ ستوتوش خلشي دروزنيش صاحب رأي نيا لبروني نخي بيت. أو جا أمري عن در كردو مسلمي عن برد سر قصري چي برز لسر قصري إمارت سريان پران دولا شكشان دواي سرقي غل كردو خواره. أو رجي كوا مسلمي كوري عقيل شهيد بو، رجي عرفه بو خلق لحج دا أبو العرفة. بلام روجل بيشتر حسين كوري إمامي علي رحمتي خواهي فرور ديگاري لبه للروجي ترويب ودر چوبو بولاي كوفة به. أم حسين جياني كا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ناوي نابو حسين بالريحانة تور نبيب خوي كلا دايق بو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خورما يكر بما لا شو شيريني جياني پیدا. أو حسيني كا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لا خوشي أو دعاقي خيكرت عبد الله كر عمر رضا ورحمة إخوائي لبيو ابن عباس وعبد الله كر عمر كر عاس وأبو سعيد خدري كصحابي في غمر إخوابه صلى الله عليه وسلم وابن زبير محمد كر حنفي كبراي حسين بحارثي كر خالدي كر عاس وعبد الله كر مطيع وعمر كر عبد الله أو أنا هم يان بيان وت وتيان ماتشو حسين ماتشو دري بجي ميلا أو شو أنا بجي ميلا ماتشو ولا كوفة هر دشتی بتنها برو، بتنها برو جنو مالو من دال مبا. بلام امام حسین مصر بولا سروی کوا هر دبی بچه و خلق اگلیو پیمانی هم پیداوا. نامه دی کش نه هاتو که آگه داری بکاتو نچه. لبو اوشتی که نن بو با اگر نچه با کوفو ولامی او خلق نداتو. نشی دزانی مسلمی کور عقل چی بسراتو لکوفا. کوا اگر پیانود اگر تو امانیک بنوسی با حسین کنه چه تا دروا کوالی مدینه بو گوتی من نتوانم بلا ما تو شتی بنوسا منش امزایا کم بلا ما امام حسین هر بریاری دابو که برو لرگاده فرزدق شاعری توش بو گوتی خبری کوفه چیه بسیاری لکر لفرزدق فرزدق گوتی قلوب الناس معک و سیوفهم مع بني امیه دلی خەڵکی لەگەڵ تۆدایە، بەڵام شمشێرەکانیان لە
لەگەڵ بەنی ئومەیەن دژی تۆن شمشێرەکانیان دژی تۆ هەڵگرتووە. نەچی باشە ئەم سەفەرەی گەورەمان ئیمامی حوسەین کە بوو بە شومێک لەسەری خوێنی خۆی و عزیزانی تێدا ڕژا پەنا بەخوای پەروەردیگار ئەو خەڵکێکەوە بەیعەتی پێدا لەم ڕۆژەدا بوو کە بوو بە پەڵەیەکی ناشرین و پەڵەیەکی لە مێژووی تاریخی ئیسلام و کە ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ باسی دەکا ئەفەرمێکە هیچ خوێنێک وەکو خوێنی ئیمامی حوسەین فتنەیان لە ئومەتی ئیسلامە دروست نەکردووە. ئیمامی حوسەین کە بڕیاری دا بێتە دەرەوە هیچ کەسێک نەیتوانی بەرەنگاری ئەو بڕیاری ئەو بکاتەوە، چونکە ئیمامی حوسەین بڕیاری دابوو لەو بڕیارەشی پاشگەز نابوویەوە. بۆیە ئەو بڕیارەی کە دای ئەو بڕیارەی دەرکرد باسی عیزەتی نەفسی ئینسانی موسڵمانی دەکرد کە باسی ئەوە دەکا کە عیزەتی نەفسی ئینسانی موسڵمان نایەڵێ بە زەلیلی بژی. بۆیە نوێنەرێکی ناد بۆ لای کوفە تا بزانێ خەبەر چییە لە کوفە. ئەویش کە گەیشتە ئەوێ لەلایەن ئەفرادەکان ئیبن و زیاد جیرە ئەویشیان بردە قەسری کوفە و لەسەر قەسری کوفە دایاننا قەسری خەلافەت قەسری والی لەسەر قەسرەکە پێیان وت بڕۆ لەسەرەوە هاوار کە جنێ و بدە بە درۆزنی کوڕی درۆزن حاشا لە مەقامی ئەو یعنی حوسینی کوڕی ئیمامی عەلی تا وەکو ئێمە لێت خۆش بین. ئەویش چووە سەر قەسرەکە و سوپاسی خوای گەورەی کرد و حەمد و سەنای خوای پەروەردگاری کرد و فەرمێ و حوسینی کوڕی فاتیمەیە کوڕی کچی پێغەمبەری خوای سەلی الله عەلەیهی وسەلەم ڕازگۆی کوڕی ڕازگۆیە. پاشان لعنەتی کرد لە ئیبن و زیاد و باوچیشی پاشان داوای لێخۆشبوونی کرد لە خوای پەروەردگار بۆ ئیمامی عەلی کە لە ژیاندا نەما بوو. پاشان کە پێیان گوت بڕۆ جوێن بدە بە درۆزنی کوڕی درۆزن بەڵام ئەو وتی ڕازگۆی کوڕی ڕازگۆیە، وتی ئەم حوسنێ ئەو حوسینەی کە ئێوە بەیعەتتان پێیدا و بەیعەتەکەی لە گەردنتاندایە سەریخەن، منیش ئەو حوسینەیە کە بەیعەتم پێیداوە. پاشان لەوێ لە سەری قەسرەکەەوە پاڵیان پێوە ناو خستیانە خوارەوە شۆڕیان کردەوە بە حەڵە داوان و بە چۆنەری بە تەقلەف ڕیاندا خوارێ پارچە پارچە بوو. هێشتا ڕوحی تێدا مابوو یەکێک خۆی گەیاندێ یەکێک چوو سەری لێ کردەوە و سەری ئەویشیان بڕی و شەهیدیان کرد. ئەو هەموو زڵم و ستەمەیکەوە لە ئیمامی حوسەین کرا لەلایەن خۆیانەوە، بەڵام پەنا بەخوای پەروەردیگار ئێمە وەکو ئەو فیتانەی ڕابردوو کە دەستمانی تێدا نەبووە زانایان دەڵێن با زمانیشمانی تێدا نەبێ. جا ئیمامی حوسەین کە لە ڕێگادا بوو گەیشتە شوێنە وتی ئێرە چێیە، وتیان ئێرە کەربەلایە. ئەویش وتی کەربوون و بەلا یعنی بەڵا و موسیبەت. هەزار کەس دەوریان گرت دەوری ئیمامی حوسەینیان گرتنیان دەیەش بڕوە. پاشان ئیمامی حوسەین وتی سێ ڕێگاتان لە بەردەم دادەنێم لێم گەڕن با یەکێکی هەڵبژێرم، ڕێگایەکەم بدەن لەو شوێنەی هاتوون بگەڕێم و ئەوێکە مەکەیە، ڕێگای دووەم یان ڕێگام بدەن بچمە شوێنێک کە جیهاد بکەم بە تایبەتی ئێستا کە لە ناوچەکانی دەیلەن کە ئەو جێشێکتان ئامادە کردووە بۆ غەزا لە پێناوی خوای پەروەردگار با بچم بۆ ئەوێ لەوێ غەزا بکەم، یان ڕێگام بدەن لە بری کوفە دەست بخەمە ناو دەستی یەزید لە شام خۆم قسەی لەگەڵ بکەم بچمە لای یەزید خۆ قسەی لەگەڵ خۆیدا بکەم. ئەوجا حاکمی کوفەییەکان نامەیەکی ناردەوە بۆ عوبەیدوڵای کوڕی زیاد، تێیدا نووسی بوو پێی وت بوو نامەکە هەیە لە کتابە تاریخیەکان، پێی وت خوای پەروەردیگار کڵپەی ئاگری خامۆش کردووە، قسەی موسڵمانان یەک خستووە، حوسەین عەهدێکی داومەتێ یان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو جێگای کە لێوێ هاتووە یان ئەوتالێ بۆ
نێرین بە ئەو شوێنانی کە سەنگەر نشینی تێدایە و جیهادی تێدایە لە پێناوی خۆی پەروەردگار، یان ئەوەتانێ خۆی بڕابووە لای یەزید، دەست بخاتە ناودەستی و بەیعەتی پێ بدا، و پێشمای ئەوە ڕەزامەندی هەمومانی تێدایە و ئیسلاحی ئومەتی ئیسلامیشی تێدایە. وەختە کە نامەکە گەیشتە ئیبن زیاد، وتی هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه. نعم وقد قبلت. عبيد الله وتي أما نامي بياويك كنصيحتي أميري كي خويدك، وهروها دل صوز وبزيش لغل أمتك كي خويدا استراحتي خلشي شي دبي. أو منيش أو مرجانا قبول كت لأنقرا بلاميش لو تاغوتانيك لدور بشتي وناوي شمري كوري ذي الجوشن بو پێوێت ئەم مەرجانەی بۆ لێ قبول دەکەی کە ئەو لە ئەرزی تۆدایە، ئەگەر تۆ لە ئەرزی ئەودا بوایتە ئەوەی لێ قبول دەکرد لە تۆی قبول دەکرد. وەڵاهی بچێتە هەر شوێنێک ئەوەندە خەڵک لێ کۆ دەبێتەوە تا دەسەڵاتی تۆ لەناو بە، تۆش ساحێبی قووەتی، ئاویش ساحێبی زەعیفی و لاوازیە. بابێتە ژێر چێفی تۆ، ژێر حکمی تۆ، تاوەکو با خۆی و ئەسحابی هەمووی بێنە ئێرکوانە، ئەوەی سەری دەخەی هەمویان سەریان دەخست، هەمویان بابێنە ئێرە، یان ئەوتانە عقوبەیان دەدەی یان ئەوتانە لێیان خۆش دەبی. من بیستوومە حوسەین و عومەری کوری سەعد لە خێمەدا زۆر دادەنیشتن تا نوێژی بەری بەیانی نەکا ئیتفاقی چیان کرد بێ. ئەوجا ئیبن زیاد وتی ئەو ڕێی تۆزە چاکترە، دلجەوشان ئەو شتێکی کرد. ئەوجا نامەیەکی کرد بۆ عومەر کە قاید عسکەری خۆی بوو، پێیوت بە حوسەین بڵێ با خۆی و ئەسحابەکانی بێنە ئێرە، بە ئێمە یان قبولیان دەکەین یان ئەوەتانێ لیان خۆش نابین. نامەکەی وتی پێیان بڵێ بە حوسەین بڵێ، یان ئەوەتانێ بە خۆی خەڵکەکەی دەوروبەری بێ لەگەڵم، یان ئەگەر ڕازی بوو بابێن خۆت پارێزگاریان لێ بکە تا دێنە لام، ئەگەر ناش بەرەنگاریان بەرەوە. کاتێک شمری کوڕی ذیلجەوشەن هات، عومەری ئەو فرمانە هێنا لای عومەری کوڕی سەعد، هەردووچیان بەرامبەر یەک دیوەستان، حوسەین ڕەحمەتی خوای لە بێ پێیوتن هەستا سەر پێ حەمد و سەنای خوای گەورەی کرد. پاشان پێیوتن سپاسی خوای پەروەردگار دەکەم کە ڕێزی لێ ناوین بە پێغەمبەرێتی، گوێچکە و چاو و دیدی پێبەخشیوین کە قورئانی فێرکردوین و لە دینەکەی تێگەیاندووین کردوین بەو کەسانی کە سپاسی خوای پەروەردگار کەین. و هەروها فەرمی ئێوە ئەزان کە ئەسحابانەی لە لای منن، ئەو هاوکارانەی لای منن باشترین کەسی سەردەمی پێغەمبەری خوان سەلی الله عەلەیهی وسەلەم، و ئەوانەی کەسیشن لەگەڵمدان باشترین ئەهلو بەیتی منن، خوای گەورە پاداشتیان بداتەوە. بەڵام من نەوە نازانم ئەو ڕۆمان بگاتە سبەینێ. سوبحان الله، دڵی خەبەری دابوو بە قەومەکەی خۆی و ئەسحابەکانی، وت ئەوە شەو تاریکایی دادێ، من پێم باشترە هەر یەکێک لە ئێوە بڕواتەوە بچێتە شوێنێک و لە شارێکا جێگیر بێ، چونکە ئەو قەومە تەنها منیان دەوێ، سەری منیشیان دەوێ و تینوون بە خوێنی من. ئەو کاتە ئێوە بڵاوە بنەوە. بەڵام براکانی و کوڕەکانی و برازاکانی و خزمەکانی و ئەنسارەکانی ئەوەی لەگەڵی دابوو وتیان لە پێناوی چیدا ئێمە تۆ بەجێ بێڵین؟ ئایا بۆ ئەوەی لە دوای تۆدا بژین و ئێمە ژیان بکەین خوای گەورە ڕۆژەمان پیشان نەدا؟ ئێمە ژیانمان بۆ چێ لە دوای تۆ؟ حسینیش فەرموو بەنو عەقیل بە ئامۆزاکانی خۆی فەرمووی ئەوەتان بەسە کە مسلمی کوڕ عەقیل لەوێدا کوژراوە، شەهید کراوە، بڕۆ من ڕێگاتان دەدەم، ئیجازەتان پێدەم، هەر کەسێ ئەڕوا بەبێ ئەوەی گوناح باریش ببێ خۆی بڕوا. بەڵام هەموویان گوتیانە دی ئێمە چی بە خەڵکی بڵین؟ بڵین خەڵکی خۆمان و سەیدی خۆمان و گەورەی خۆمان و ئامۆزاکەی خۆمانمان بەجێ هێشت کە لە هەموومان دڵسۆزتر بوو. تیرێکمان بۆ نەوەشان، شمشێرێکمان بۆ نەوەشان، ڕمێکمان بۆی نەهاویشت. دوای ئەو چی بکەین؟ یعنی بەبێ ئەو شتێکی ئاوها بکەین و بکەینە مەترسیەکی ئاوها گەورەوە، ئاوجا بەجێت بێڵین ئێمە هەموومان خۆمانەکەینە قوربانی بۆ تۆ و لەبەردەستی تۆیە دەبێ بمرین. بەو شێوازە 30 کەسی ئەسپ سوار و 40 کەسیش پیادە، 72 کەس بوون، ژن و مناڵیشیان لەگەڵ دابوو. حەتا حەسریان کرد پێش ئەوەی شەڕ دروست بێ، ڕوکردا ئەو قەومە بەرامبەری وەستابوون، وتی خەڵکی نەسەیر کەن، مراجعەی نەفسی خۆتان بکەن و گلەیی لە خۆتان بکەن، ئایا کەسانی وەکو ئێوە بۆتان جائزە یەکێکی وەکو من بکوژن؟ ئایا بۆتان جائزە حورمەتی من هەتککەن؟ ئایا
نازانن من کچە زای پێغەمبەری خۆم صلی الله علیه و سلم ئەدی کوڕی علی نیم کە ئامۆ زای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەدی من پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەڕاست گۆ نەزانی و شوێنی کەوتوم ئەی باپیری من نیە ئەدی کە حەمزێ کە سید شهدا امامي باوكم نيا اي جعفري شهيد كدو بالي هي لها بهشتا امام نيا مغري ونازانن بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمنو حسن ابرامي وت انتما سيدا شباب اهل الجنه لبهشتا هر دو تان غوري گنجاني بهشتن اي نازاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لفضل امدا تيوتوا اگر براستی شم نازانن او قولی چه حق و راست و دروم نکرد و لو زمانی که دزانن خواهی گوره درو دبغزین و پی نخوشه اگر نازانن خلکانه که صحابتان لگلایه که چو جابر و ابو سعید خدریان سهل کر سعد و زید کر ارقام و انسی کر مالیتان و لگل ده لگل تانن لیان بپرسن او همو نسب شریفه من نابیتا اوی ببیتا بربزد که خوینم نرژن یچ لوانه که قائد جیشکه بو متأثر بو بقسکانی که ناوی حر کری یزید بو هاتر ریزی حسین و بسی که سوا بله من براست دزانمو منیش دفاع لی لکم جماریان بو بسات کس پاشا آنش بو کرده خلقه که پیویتن و ایو خواتن شید بونو لدائکو باو چی چی شیدن مگر ایو نازانن او حسینی کری علیا بخوتان بانکتان نکرد بیعتان پیدا و بانکتان کرد بایستا برای عردن بی کجن و شهیدی بکن مگر نازن او کچه زای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم مگر نازن او ام حسینه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسجده دوستا تاوکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسجده او که امام حسین زیادر لسر پشتی یاری بکن ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بونی بدمی انا کرد بونی پیانه دا کرد لیگرن با دینه که بلاو بیتا و با بیرو برای ورکه بلاو بیتا با شوینه که دیوه طبعا جیش ابن زیاد رگای آوی فراتیان لگرت بو و حصاره چی گوریان لسر درست کرده بو که یک جار گیشت او اویش با بیست اسب سوار و سی سوار چاکا و پنجا کش دوریان دا بو اوزا چولای آوه که پیوتن خوینی حسین الرجن لکات یک دا تینیویتی نایلن لآوی فراتا او بخواتا و کجو لکو مسیحی و مجوسی آوی لدخونه و با پیرا نابینن پیرا و نابینن لو او بخواتا و که صق ملیتی آوی که خوشوی سیستان بخوا و پیغمبری خوا کامیا صلی اللہ علیه و سلم از دعای چی لکردن فرموی خواه هر همویان بطینیتی سر بنین و خواه پروردگار همو روش همو خلق توینیتی لروش قیامت خواه امان توینی ترکا پاشان دانه بر تیرو گرایو نا رزکی امام حسین پاشان عمری کوری ساعت هاتا پیشو تیری چه هایش بولای امام حسین روکر دا خلقکا و تی شایدی بدن که یکم کز منم كثير من ناوة إمام حسين بو أوي كجيشته ولاي زياد ابن زياد خلاد وربغري حسابي أوي نذكر كدقرته وقيامت شي بسر ده لقيامت شنشر مزار ده به باشان يشيش كاواري كي قوتي او حسين تانتي ده قوتي عن بله قوتي يا حسين أبشيرك بالنار قوتي يا حسين مجدد في ذا دمدت شي تجهنمه ام در رقا ام تگیشتنا سقیم و نخوشا ام دجمن داریتیا ام فتنه لبین مسلمانان که روی داولا نیوان مسلمانان و لصفی مسلمانان او خودلانه بسر امام حسین دهاتوا نازانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیوش سیده شباب اهل الجنه یکی کاتبی جیانی خوی تیگ دابه لبر خاطری اوان بلام اوان او بیعتان پیدا که رویان روی خویان سپی نکرده و براستی مامستایان زانایان زور باسی او دکن که اگر هر کسی چی دی که بوای براستی او مؤامره که لامام حسین کرا هر کسی چی دی که و هر قومی چی که بی کرده و براستی سریان دخست پاشان هرشان هنه بولای امام حسین که دو جار که پناه بخوای گوره بینی یەکێک شمشێری بەدەستەوەی و هێرشی هێنا بۆ لای ئیمامی حوسەین ئیمامی حوسەین هاواری لە هەڵدەستا پەلاماریاندا بە شمشێر
بلام ليدا لإمام حسين إذا كشر درزبو إمام حسين برازاكي إمام حسين برازاكي إمام حسين عند حوالي ذكر عمه إمام حسين كتشو السري بيني أوج روحي درتشو لك سكارك عند أو كسكارك عندك شهيد كرت براستي زور بزليلي وقتي كي زور ناخوش كاتي كي زور نارحت مسلمان كوتونة تناوي أكتر فرموي دل بقيامة تخوش بيو بقى سودي سردنيتو لقيامة يكتر دبينينا وإن شاء الله فرموي والله هاورك تملا عزيزة ونصيحتي كانت تملا عزيزة دبينم هر أوش في اليمن دك بيلا قيامة دزانم بوش أتشم بهشتوا بلا شيخ ونايوة أقرم ولا إخوة بروردقار لدفاع كردن لحسين بسر برزي وأقرم ولا إخوة بروردقار إخوة فاشان هرشيان كرد ولاي خيمكي إمامي حسين إمامي حسين كريت ابني عبد الله أبو أويش لباوشي كردو بوني بخوي بوني بيدا كردو بوني كردو ماشي كرد تيري كان هاويش لعبد الله كر حسين عندا أويش عن لباوشي إمامي حسين شهيد كرد أويش برد خيمة أفرت كانوا طبعا قريان وفي غاني مسلمانان زليلي كسوكاري إمام حسين لقي مدايا باشان قالكو ما ينكرت خلقي كي زور خوين آما داك الأوجار بدن بيك جار بدن بسر خيمة كي إمام حسين أوجا بيغنبر أوجا حسيني كري كيتشي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم كو قومي لقالي هاتبون هرهمو لقالي دا الشهيد بون هجدك لكر كرزاكان وبرا زاكاني الشهيد بون لقالي دا او جا وقت كجيشي عبيد الله كرزيات كريزيت كليان نزيق بوا هاتن بولاي خيمك امام حسين لا شي همو او بيا وصالحان كوتبو لا شي همو او كسوكار امام حسين كوتبو سركاني شان لكرابو سرکان لیکر ابیو بده سی طاغوتانا سمان به سرکان انا که توپانیان به سرکان انداده کرد او هم خذلانه به سر امام حسین دهات بدستی او خلقی که واه خیانتی ان کله امام حسین خوشیستان براستی روزی چی زور سخت بو به سر مسلمانان دهات او روجي عاشورايك او من بيديتوا كامام حسين شهيد بو باشان كامام حسين شهيد ده كان يشيق لمدينة خون دبيني با بيغمبري خواه وصلى الله عليه وسلم بلاسك خواني داناوا وتي او تشي وتي كتشاوشي نيبيني وتي او خواني حسين زاني امام حسين لكوفة شهيد بو كامام حسين شهيد بو هاواري ده كرديا محمد اي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم صلى عليك ملائكة السماء صلواتي أو كفريشتكاني آسمان صلواتي على سرد دائي بيغمري خوة صلى الله عليه وسلم أو حسين كتكاني بسبايا روشتن ونوكاني هموي كجرا وحسين لبردستي خلشي عراق بارشا بارشا بوخي أن حسيني تدار رجاوة زينبي كتي حسين رضا ورحمتي خواهي لبه لو دشتا هاواري دكرت خواهي او مشهده خواهي او مشهده كا امام حسين دبيني بخويني خوي تربو پارچا پارچا بو لاشاكي پارچا پارچا كراوا کچکانج بو بسبايا پروردگار او زوريتا كيتي هم كجراوان خواهي او هلا قيام الزندو مان كروا و او ببيت الشهاد و ببيبا كاري تشاكا ببيبا شهاد دامان بو او كوا لقيامت بي نجاد بين لسر دينا كيتو هاتوين بو ناصر دينا كيتو بين بمشي وازا سري امام حسين و سري اواني دي كان هنا بو كوفا افرت كاني شان هنا بو او بو كوفا لو شو برديان بو شام علي زين العابدين كا 86 سال زنجیریان کرد و دستو پی تاوکو شام تاوکو
لە شام لەوێ یەزید ئافرەتەکانی دانا و پاشە ئەوەی کە یەکەم جار پێی خۆش بوو کە حوسێن کوژراوە، بەڵام پاشان خەفەتی لێ خوارد، کەچکە زانی کە عوبەیدوڵڵای کوڕی زیاد خۆی لە خۆیەوە ئەم ئەمرەی تەنفیس کردووە. ئاشکرا سەمع و تاعی ئەهلی عێراق کۆ کاتەوە بۆ ئەوەی بێ ئەوەی حوسێن بکوژرێ، کوشتنی ئیمام حوسێنیش بوو بە خاڵێکی ڕەش بە نیوچەوانی خاڵێکی ڕەش بە نیوچەوانی یەزیدەوە. دوایش نەگەڕاوە بۆ سەر بکوژانی ئیمامی حوسێن وەکو خەلیفەکانی پێشخۆی. یەکێک لەو نوقتانەی کە لەسەری حسابە کوشتنی ئیمامی حوسێنە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێ بە نیچەوانی یەزیدەوە. ئێمە کە یادی ئیمام حوسێن دەکەینەوە کە ئەمڕۆ دەی محەڕەمە، هیچ عوزرێک نییە لەسەر باز نەکردنی ژیانی ئیمامی حوسێن لەسەر ئەو فاجعەیە کە لە کەربەلا بەسەر ئالو بەیت پێغەمبەری خوا هات سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم، کە مەگەر خوای پەروەردگار تەنها لە قیامەتە بوو کوژەکانی و کوژراوەکان ڕابگرێ یەک لای بکاتەوە و تۆڵەی خوێنی ئیمامی حوسێن بکاتەوە لە قیامەت، کە پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم لە ژیاندا بوو ئیمامی حوسێن فەرمووی یەقتولوکە فیئەت الباغیە، کۆمەڵێکی دەرچوو کۆمەڵێکی باغی، باغی بۆ کەسە دەوترێن کە سەمع و تاعە بۆ خەلیفەی موسڵمانان جێبەجێ ناکەن، جۆرەئیلی خەلیفەی موسڵمانان ناکەن، بۆیان دەوترێ فیئەی باغی. بۆیە دەفەرمێ ئەی حوسێن خەڵکێکی دەرچوو لە سەمع و تاعی گەورەی موسڵمانان و خەلیفەی موسڵمانان تۆ شەهید دەکەن. شەهیدکردنی ئیمامی حوسێن لەم ڕۆژەدا بەوە یادی ناکرێتەوە کە ئێمە لەخۆ بدەین و لەتم بکەین و شین و شەپۆڕ بکەین، بەڵکو بەبەڕۆژوو بوون لەم ڕۆژەدا. و هەروەها شوێنکەوتنی ڕێبازەکەی پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم ئەم برینە ساڕێژ دەکا. خۆشەویستان و ئازیزان، بەم ئەندازەیە هاتینە کۆتای ئەڵقەی ئەمجارێ بەرنامەی سەدای جەماوەر. تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکە هەموو لایەک سپاردەی خوای پەروردگار بن کە سپاردە زایاناکە. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ناوی تۆ و خودایا دەمرم و دەژیم. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمووی: ئایا شتێکتان پێ بڵێم کە چاکتر بێت بۆ هەردووکتان لە خزمەتکارێک؟ ئەگەر چوونە سەر جێگا 33 جار سبحان الله، 33 جار الحمدلله، 34 جار الله اکبر، ئەوە چاکترە بۆ ئێوە لە خزمەتکار. پێغەمبەری خودا صلی الله علیه و سلم ئەمەی بە ئیمامی علی و فاطمەی کچی فەرموو کاتێ داوای خزمەتکاریان لێ کرد کە بۆیان بگرێت.

سپاس بۆ ئەو خودایی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و دێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.